0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kakva će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je, znate sami.

0: kazetu, ajde spričo, bolje šuti.
1: Hoš sluša tutti frutti, kakva će to biti noć?
0: Gdje bi sada putoj zimi, s neba padaju pingvini. Dignem ruku, stane raba, šofer lopovi baraba.

Саша Лендера прихаја ваше ушисто на деливању. Мене па занима, закај по вашем мнењу добро имати брата или па сестро? Је то некдо ки вам стоји об страни, ваш најбојши пријател за усе живљење, али морда осеба ки вас најболје позна? Колико лет имате мед сабо разлике, озирома заупајте ми, драги актуаловци, закај је добро имати брата, озирома сестро? Ни 4-1, 30.

Veliko škender, to pa je res prava mega fešta. No, sedaj le gremo od poljubov in vsega ostalega v San Simon. Dolgo že nismo slišali, Oto je za to kriv, ker si jo je zaželel. Oto, poslušaj, uživaj, morda se okopaj.

0: Pojete eno musko, ništa korot.
1: Ja, povek.
0: Ništa kontra Splita, tebi se telamo proti Splitu, prosim me, zažgete to musko.
2: Evo, fantje, samo za vas, tale, pa srečno vožnjo, ne? Gledamo na cesto.

0: Rada bi slišala Zlatne strune od Miroslava Škoro. Hvala, Elizabeta.
1: Muzikanti, ova noć je da se pamti.

0: poti, doma ali na afterju, mi smo tukaj za vas z glasbo, ki ne pusti spati.
1: Parkiramo škripu guma, užem lako kao puma, sve u stilu Jamesa Bonda, za šankom sjedi blonda.

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kako će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je, znate sami.